Christus, da propitius pacem in diebus nostris, ut opa misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Vine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem eam da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacific

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus, et gesta tecum mea, sed tantum libero, et sana vita.